0: Klasi.
1: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
0: Oglasi.

0: nekako i postaviti granice. Jer žena sve nekako vuče, izdržava, međutim, kada se ozbiljno razboli, nevjerojatno kako se ta obitelj, posao, sve to nekako samo posloži u nekakvom normalnijem ritmu. Imate li vi taj osjećaj? Ili kada vam dođu u ambulantu, profesorice Prkačin?
1: Apsolutno. Ako je jedna odgovornost u obitelji, a razumijevanje, tolerancija, tada zapravo ispadne još bolje. Još kvalitetniji odnosi se razvijaju. A ako je na površnoj razini ta veza, brak, obitelj, pucaju veze. Danas mladi ljudi malo imaju problem tolerancije, malo imaju preveliki ego, prvo meni, a onda drugima, i to je zapravo rast, usklađivanje cijeli život. Nijedna krajnost nije dobra. Znači, ono kako su naše ranije bake govorile, svi su drugi bitniji, mi smo na kraju, ni ova druga krajnost, ja sam središte svega, je zapravo puca ta mogućnost usklađivanja i tolerancije. Jedna sredina, takozvana Gaussova krivulja, kako bih ja rekla matematički i statistički, bi bilo prekrasno da postoji. Međutim, svjedočim svaki dan u ambulantama da se to jako mijenja i da je jako varijabilno. Znači, ono što moramo mladim ljudima reći, trebate voljeti sebe, trebate biti sebi jako bitni, ali morate imati toleranciju za druge. Koji put se neko ne snađe dobro u stresnoj situaciji, u novim životnim okolnostima, u izazovima života, nisu svi spremni za teške bolesti. Teško će to neko podnijeti na ugodan način. To su velike krize u životu. I ono što je najvažnije, imati obitelj koja će biti utočište za te dodatne probleme koje mi ne vidimo u ambulanti. Obitelj se tu zapravo čeliči. I svaka čast svim osobama koje su izdržale takve izazove, jer to je iznimno teško, iznimno su velike krize, i zapravo to treba objasniti mladim ljudima, da danas nije sve med i mlijeko. Većina danas ljudi živi jako dobro. A da li se može snaći u takvoj situaciji krize kad se neko naglo razboli? Ja ću samo reći primjer jednog mladog muškarca od 30 godina koji se razbolio od multiple skleroze, iznimno teško. Njegova žena nije bila spremna na tu žrtvu, nije mogla izdržati. I oni su se rastali. Njegova mama je njega ispratila do kraja. Znači, to je ono sve predivno. Svi padamo na vanjski izgled. Treba ono unutra biti što veže ljude za zajednički život kasnije.
0: Da,
2: ja bih samo dodala da nam treba nam jako puno kompromisa.
1: Jako puno.
2: Ali ja bih rekla, i ako se ne može, nismo svi jednako jaki ili od jednakog materijala napravljeni, pa evo i to, ako je, po meni je bolje da iz tako nekakve obiteljske situacije koja je u tom trenutku loša, da neko ode, nego da vam neko prigovara cijeli život i ono, vidiš, ja sam se žrtvovao za tebe, ja sam radio ovo ili ono. Onda mislim da je možda bolje...
1: Jedna razina treba dogovora unaprijed, da ljudi znaju, jer izazovi su iznimno veliki. Jedna saobraćajna nesreća može promijeniti jedan predivan život. Znači, to su izazovi svakodnevnice i ljudi moraju biti spremni na to. Tako su i kronične bolesti. Niko ne želi imati šećernu bolest. Ko bi želio imati kroničnu bubrežnu bolest? I ko želi imati srčane probleme? Pa nitko ne želi. Ali život ih donese. Genetika je tu 20%, 80% je epigenetika. I zato toliko govorimo koliko sa zdravim načinom života, jednom zdravstvenom pismenošću, mi sami moramo postati odgovorni i držati se toga. Ja ću samo reći, jednom mladom paru sam rekla, prekrasni ste, ali preteški ste. Zajedno težite skoro 200 kila. Dakle, koliko je to kila za zglobove i za sve? Znači, jednostavno, oni su presretni i lijepi su jedan drugome. To apsolutno stoji. Ali za dugotrajno zdravstvene probleme, to je ogroman teret za njih. Znači, treba jednostavno otvoreno reći ljudima, a trebaju ljudi imati odgovornost za svoje zdravlje. Mi možemo preporučiti, ali mi ne možemo to primijeniti svaki dan.
0: Pretpostavljam debljina da je onda okidač i drugih bolesti, jer najvjerojatnije vam se nisu ti mladi ljudi obratili.

Piešāci Bušmani. Piešāci Bušmani rođena braćo, tko može proricati iz vojničke porcije, iznutra nadire. Odakle smo jeli, jelo bi nas. Duhu treba zatvoriti usta.

kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem, koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko da otjeram samoću.

0: чувай мене, ну чудово, према Божим обичанju, он ће ме чувар умири, својом знаку ме закриви, чувай мене, ну чудању, према Божим обичанju.
1: Vid lež, detoks, treća epizoda.

0: Polako, pazi da se ne ugasi. Tak, bar dok ne skužimo kaj se desilo sa strujom.
1: Koliko vidim, osigurači su iskočili, ali da, to su oni prah historijski, trebali bi ga fizički zamijeniti. Sumnjam da ćemo to sad naći. Nema veze, idemo van.
0: Ajde, sjedi, moram se malo dobiti.
1: Moramo se dobiti. Klara, zaključili smo vrata frendovima, pitaj Boga gdje su otišle. Ako su uopće otišli, uvijek postoji šansa da leže zakleni pred ulazom. Kako možeš biti tako skulirana?
0: Daleko sam od skuliranog, dado. Svakim utakom radim na tome da mi srce ne eksplodira.
1: Pa onda ajmo van.
0: Pa ne mremo, ne mrem sam tak, čuo si kaj rekla.
1: Pa čuo sam, ali nisam kurca skužio.
0: Pa, za početak, crni vrag po šumi ide. Sve zaključaj, moli Boga, čekaj zoru.
1: I ti vjeruješ u sve to?
0: Pa vjerovat jedino kad mi je preostalo ovom trenu.
1: Dobro, i nećemo sad. Ostat tu za barikadiranje do jutra. I onak ne mremo doma, nemamo ključe od auta. Ne znam, ja ne mrem samo sjediti tu i pustiti ih same, oču van.
0: To je suicid, kaj briješ ti? To vani kaj god to bilo, to je očito snažnije od nas oboje.
1: Priči za sebe, nisam džabe 3 godine išao u Gyms for You.
0: Da, prije 5 godina.
1: Pustiti to, imam ja masu i dalje. Uostalom, uvijek se možemo naoružati.
0: Da, ja ću uzeti škare za trsi, a ti možeš mahat bokalom od litre.
1: Ozbiljan sam, tu mora biti neka čakija, niš? Sjeti na bile, moti kao ono, kaj tvoj deda nije imao nikakve alate.
0: Pa je, ali... Ne, zvali ih je stari pobro kad je umro.
1: Da, to nema ničeg. Imaš ključ od podruma?
0: Kakvog podruma?
1: Minskog podruma, jebote, svaka klet ima podrum gdje su bačve, to čak i ja znam.
0: Pa, nema podruma, ne.
1: A gdje držao bačve? Imali ste vinograd od pola hektara, kaj radio s vinom?
0: Pa, nisam nikad o tom razmišljala, iskreno.
1: Ti si ozbiljna?
0: Pa jesam, da, ne znam, kad si klene se razmišljaš o tome.
1: Prebizarno, lik napravi klet tak da si ne mreš ni gemiš popit dok te napadaju duhovi. Kaj fakat nema ničeg za...
2: Opa, evo ga, Čekić.
0: Ko prvo to se zove Maj, ko drugo kaj ćeš s tim mojim?
1: Kako to misliš? Kad se pojavi demon, zveknut ću ga po piksi točno ovak. Haca!
0: Fuck, evo, rekla sam ti.
1: A kak sam mogu znat da će ga glava odletiti?
0: Jebem ti
1: sunce! Dri tu nogu, kako sam se... Jebo te, noka će mi otpas garant.
0: Kaj je to? Kaj se to ću?
1: Kaj?
0: Daj skoči još jednom.
1: Kaj sam ja, majmun?
0: Daj sam skoči.
1: Okej, čujem. Koda nešmetalno.
0: Ko? Šaht. Daj mi će tebi. Primi ga tam s druge strane.
1: Dobro.
0: Se buže.
1: Toliko tome da klet nema podruma.
0: Ja ne vrem vjerovat.
1: Vjerovat jedno kad nam je preostalo, draga. Hajde!
3: Sina? Sina, di si? Niš ne vidim, Isus. Sina? Sina, čekaj, ej, diži se, molim te, sina, molim te, diži se.
4: 5 minuta.
3: Ne, majmune, ja sam.
4: Mama, gaj.
3: Kako mama, Lucija je, sina. Gaj. Di smo, šta se događa?
4: U šumi.
3: Briješ. Čekaj, kako smo završili tu?
4: Zadnji čak se sjećam od ono preko ceste nestalo i ukucali smo i čulo se nekako škrutanje.
3: Okej, okay, to se ja sjećam, kaj znači na istom smo. E, ja sjećam se da je nešto smrdilo, užasno je smrdilo.
4: Je, užasno je zavonjalo i onda mrak, ono. Dobro, sad smo tu. E, ja znaš kaj sam sanjao? Sanjao sam da smo bili opet u srednjoj, ali profesorica nas je...
3: Pa šta me boli briga, šta si sanjao? Jebate, otvorilo nas je u šumu, jesi svjestan toga? Dobro da smo živi ostali.
4: Da, sad kad kažeš, to je dosta bizarno da smo ostali živi.
3: Šta?
4: Mislim, ne, fakat, ono, zašto bi nas likvidiralo? Zašto nas ne bi likvidiralo? Imalo nas je na pladnju, ali odlučilo da... Aha.
3: Šta?
4: Mi smo mamac.
3: Kako je mamac?
4: Eto, pa da nas je ubilo na licu mjesta, ovo dvoje bi nikad ne bi izašli iz kleti. Ovako će nas doći tražiti.
3: A misliš da hoće?
4: Sigurno. Mislim, Klara već vjerojatno nagovara Dadu da krenu po nas. Sam je pitanje...
3: Da.
4: Čuješ što? Kuda ješ?
3: Ha?
4: 10 minuta, sad, pravi se mrtva.

0: Kinda otišlo. Jebote. Trebao bi napast neku pastu za zube, a ne nas. Lucija. Ej, dobro, Lucija. Živi smo, tu smo. Sve će biti okej.
1: Zubavno će me na to dodirnulo.
0: I ostala si živa? Okej, okay, ne može ti niš, okej? Okay? Tu sam, moraš mi se smiriti, okej? Okay? Moramo se pokrenuti, okej? Okay? Jel možeš ustati?
1: Ne znam, daj mi sekundu.
0: Nema farke, okej. Okay? Duboki udah. Ja ću probat... Mahovina je tu, a mjesec, okej, što znači da bi isto bio... Okej, možemo, daj mi ruku.
1: Aj, jebote, kako me gledan boli. Fuck. Čekaj, bre, ne da sam me istegrala, jeliš?
0: Je, možeš hodat?
1: Ne znam, jebote. Čekaj, daj, bre, da se moram naslonit na tebe.
0: Predo... Mislim, pre dobro da sam tu, je, da. Uglavnom, idemo na ovu stranu, to bi bio isto.
1: Dobro, a čekaj, klet je na istoku.
0: Da, vjerojatno.
1: Vjerojatno?
0: Sigurno, klet je sigurno na istoku. Valjda.
1: Ubit ću te!
0: Bolje ti nego bilo kaj je u ovoj šumi. Ajmo.
2: Pazi da se ne posklizneš.
3: Više me brine da me neš ne dočeka dolje.
2: Daj, nemoj to ni govoriti.
3: Pa zezam se, no. Čovječe, fakat je kmica. Okej, pri kraju sam.
2: Jesi dobro? Dado, je li sve okej?
3: Dolje sam, sve okej. Baci ruksak. Možeš.
1: Okej. Nogu po nogu. Okej, glav.
3: Reci, jak misliš roknut da se zna maknut.
2: Ovo retrogradno dodajem na popis razloga za prekid.
3: Ha. Daj šibice. Neka bude svjetlo. Nije baš pomoglo, ali... Čekaj, to je neka sklopka. Ti mene jebeš.
2: Ajme, meni.
3: Klara, ne skada ti ovo kažem, ali brinim da tvoj deda nije bio u biznisu vina.
2: Misliš?
3: Pa, ja ne znam, nijednog vinogradara s ovakvom kolekcijom noževa i poluautomatskim pištoljem.
2: I kakve su ovoj provete? Sveta vodica.
3: A gledaj ovo, ovo su sve krunice, valjda 50 komada.
2: Otvori oči, Boga moli.
3: Kaj kažeš?
2: Otvori oči, moli Boga. Dado, oni su oboje znali.
3: Znali kaj?
2: Za demone i šume. Mislim, pogledaj oko sebe. Noževi, krunice, pištolj. Ovo je morala biti prva linija obrane. Kak nisam prije skužila? Pa deda nije hoda tu gore tražit baku, nego čuvat kraj. A baka je...
3: Vjerojatno pala na ratištu.
2: Zato jesu svi ocelili kad je deda umro. Nije imao tko više pazit na njih.
3: Pa nemamo kaj. Krunica oko vrata, ja ću dipsat pištolj, noževe ima za oboje.
2: Molim?
3: Pa kažem, svako neka uzme po krunicu i nož, ja ću hendlat pištoljati i...
2: Ti nisi ozbiljan.
3: Klara, ja sam možda najozbiljniji kaj sam ikad bio.
2: Ti bi ovo sve zapravo koristio.
3: A kaj misliš da su stavili da propadne?
2: Pa nego kaj su? Pa stalo bi tu za uvijek da ih nismo našli.
3: O tom ti pričam. Mislim, možeš gledat novo kao zaboravljenu rupu u zemlji, ali ja ovo vidim kao nadu dede i bake da će se netko jednog dana vratit, završit posao. I ja ću tu odgovornost drage volje preuzeti.
2: A ja?
3: Ti radi kaj hoćeš.
2: Ostavit ćeš me samo.
3: Hoćeš ti mene, draga.
2: Ja nikad nisam pucala iz pištolja.
3: Zato ti kažem, ja ću to ishendlat. I onaki sam jedan. Ali koliko vidim, baka je tu pripremala razne napitke i preparate. Vidi ako nađeš kakav... blagoslovljeni molotov. I nemoj zaboraviti uzeti krunicu, ja ću uzeti lampe, grovi stvari za nasilje.
2: Moramo radio uzeti.
3: Mislim da ga neću ovaj dipo spremiti.
2: Možda će ovo pomoći.
3: To, stari ruksavci. A još su taman plavi i rozi.
2: A logično, za dedu i baku.
3: Ili curu i dečka. Trpaj!

0: sad ću umrijeti već da sam potrošila jedan fucking cent, ono. Jebote, Excel tablice se jebe.
1: Slušaj me, Lucija. Nećeš umrijeti, okej? Nećeš.
0: Sina, ali brata će popustiti.
1: Vrlo vjerojatno, kad se to desi, staćeš iza mene. Ja ću se zaletiti u njega, a ti ćeš krenut tršati koliko te god noge nosim. Zaboravit ćeš na gležinu, zaboravit ćeš na strah, neću prestati tršati dok se ne vidiš prvu kuću, okej? Okay? Neću dopustiti da ti se išta desi. Ej, okay? Stani iza mene, svaki čašće. Lucija, iza mene, svaki čašće. Hvala.
0: Nema na čemu se vidiš.
1: Okej. Okay. Pazi!
0: Hvala Bogu da ste došli, ne tičete ga, sine ispod! Daj, odi k njoj, odi k njoj, ja ću s ove strane. Na tri, jedan, dva, tri!
1: Daj, sina!
0: Dobre, sina, mi smo!
2: Ajme, dado, što je to, odkud tebi pištolje?
1: Ja sam im plašicama i ja prometama.
0: Pa, to je dosta zanimljiva priča.
3: Koju sad nemamo vremena ispričat? Mislim da ih dolazi još.
0: Još? Još?
3: Slušaj!
1: Da, još se ne bavi smo.
3: To ćemo tek vidjeti. Sina, sina, ovo ide tebi. I ovo isto. Izvoli.
1: Isto, čak ja pre ludo. To si ludo ih želim.
0: Danas ti sretni dan. Lucija, strpaj ovo u džepove. Sveta vodica, ko zna još kaj.
2: Šta?
0: Daj se, daj se sranje, odvaraš čep i bacaš pred sebe.
2: Pa to čekaj, ne kužim, kaj ono muškarci dobe oružje, šta da se mi igramo s ovim bočicama?
3: Jel želiš nož?
2: Ma, dobro, ne, naravno.
0: Onda izvoli. Okej. Okay. Svakome jedna krunica, odmah oko vrata.
2: Okej.
0: Okay. Dado i ja ćemo posvijetliti.
2: Ajme, jel sad vi put dok leti?
3: Da, blizu smo, samo rokamo zapadno.
2: A, zapadno, jesi čuo, Fina, zapadno.
3: Evo ih, evo ih. Okej, okej, ja idem prvi, dobro. Vas dvije iza mene, okay. Sina zadnji. Tako ćemo se štititi sa svih strana. Krećemo se brzo, držimo se na oku.
1: Može,
3: jeste spremni?
2: Da. Da. Mislim, uopće, jel imamo izbor?
3: Ne.
2: Okay.
3: Jedan, dva, tri. Sam tak dalje.
0: Ne, da, dobro, kada je centru, vid.
2: Dobro, dobro, samo roke.
3: Još malo blizu smo.
2: Baca, jebota je.
3: Trčemo direkt u auto, ok?
0: Pa nemamo ključeve.
2: Šta?
0: Duga priča.
1: Da mi opasne držite.
3: A, ali će mi trebati vremena, morate ih držati u šumi. Ok, pokrivamo se.
2: Ajde, bježi.
3: Mašite svi kaj imate.
2: Fara!
3: Bježi se.
2: Fara!
0: Ne,
2: šta?
0: Ne, mogu mi.
2: Moramo ići sad u busku. Da, da, da.
0: Sjeti se kaj se je.
3: Pa boli, briga, ne mre.
0: Mora se.
2: Da, da, moramo ići. Došlo.
3: Lucija, bježi.
2: Ja idem!
3: Čula si me, trči u auto!
0: Tato, obiđi
3: se. Znaš da se ja ne držim obiđanje? Kaj? Kaj se to? Kaj se to? Radio! Smetaj im! Smetaj im, Klara, smetaj im! Vadi ga van!
4: Unce zajde.
0: Baka!
4: Tvoj zajde.
3: Vuci!
4: Još nije duže.
0: Yes!
3: Ajmo! Kupila nam je vremena, trči!
4: Klara!
3: Kaj? No kreći, sajmo!
4: Tvoj taj ti još nije
0: došao. Hajde, stišu! Kreni!
3: Sina tu lazi, sina tu lazi! Pali auto! Sekunda!
1: Ne,
3: di ćemo?
5: Di god, samo vozi.

Vid lež, detoks, treća epizoda. Igrali su Anja Jogunica, Vini Jurčić, Andrija Žunac, Aleks

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.